0: Ito ang inyong official Tambayan Station. Tumambay na! 98.5 Radio John.
1: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagkabana sa maayong panglawas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
3: Welcome o kumusta mga suking tig paminaw.
4: Welcome Visayas Uga Mindanao.
3: Ubanin na po ninyo mga ka Dragon Fruit sa 5 ka minuto sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ako yung hatag na sa imong higayon, Doc.
5: Yes, welcome mga Soken Tikmem na. Welcome nos kamo sa ato ang programa. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ubanin kami nyo ni Dragon Mel sa pipila kami minuto sa tuatagag pagtagad mga Soken Tikmem na. Ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ubanin kami nyo sa inyo mga Soken Sibihanan. Sa nagadaiyang dapit na Bisaya sa Uga Mindanao. Kalo na plastada nanay tatay. Kung asa mo na hamutang karon sa inyo na mutangan. At tuatagan o insakto pamagi kining programa no mahitungod higala sa pagpakabana na no, maorkini higala ang pinakaimportante atong mahatagag pagtagad ang ato ang panglawas sa maing adlaw ka Dragon Mail maing adlaw usab diha sa mga listeners nato nga kanunay nagasunod sa ato ang programa mga Soken Tigpaminaw maorkini ang pinakaimportante nga atong masayran dili sa supplementation nga importante alang sa ato ang panglawas kini siya nga programa hatod kaninyo sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule no maorkini ang pinakaimportante mga Soken Tigpaminaw pag-usab ang Dragon Fruit Herbal Capsule nga 650 mg nga 6 in 1 mga higala. Habag usab ang Alka-CD Alkaline nga Bisa Vitamin C. Mawakin ang siya ang pinaka-importanting atong mahatagan o insaktong suplemento ang ato ang panglawas. Karon higala ating iskutan na mahitungod sa trace and minerals no nga angay na ma-apply na to sa ato ang kaugalingong panglawas. About aning gitawag o chlorine no mga Soken Tigpaminaw na adunay mga source aning makuha na to sa mga fruits and vegetable na like tomatoes, cabbage, no, celery, cucumber, oats og ang pineapple, labi na gyud higala kung season ang avocado o sa ni siya nga makahatag nato og dugang source alang sa trace and minerals na wala higala ang pinaka importante fluid og ang electrolyte mga Soken Tigpaminaw nga mao imo balanse o sabi sa ato ang liver function og ang mutabang usab ini sa pag regulate no sa atong acid mo balanse usab sa ato ang kini ang filter no mo mao kini siya musala higala no sa ato ang filter nga mga biya og maoy mutabang sa paglimpyo sa ato ang mga toxic waste no product out of the system mo kini gyala mga Soken Tigpaminaw no na nga importante po sa inom og igong gidaghanon no nga sukod sa tubig matag adlaw mga Soken Tigpaminaw adlaw-adlaw para usab ma plus out ang tanang mga toxic no sa ato ang lawas. Like a vitamin E, you know, kadaghanan mga Soken Tigpaminaw intestinal para ma-flora, no, mga Soken Tigpaminaw tabang usab sa pag-digest sa ato ang gipang kaon. Busa mao kini ang importante nga ato ang masayran ang ato ang ma-apply mahitungod usab sa chlorine, no, nga mo muhatag kigala nga muhatag dugang kusog kabaskog sa ato ang panglawas. Ay makalimot mga Soken Tigpaminaw. Ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, o ang ato sa mga